0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. У 100% випадків незроблені спроби не увінчаються успіхом. Легенда хокею Уейн Грецький. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дівчата чекали, вірили, натякали і нарешті дочекалися.
2: Правда, поки що каблучка на другій позиції хіт-параду. Але це вже хороший знак. Може, незабаром опиниться і на пальці?
1: Кола, каблучка. З другої позиції

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося $5000 на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3500 готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру D. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Dodge.
1: Історична довідка.
0: Отже, брати Джон Додж і Хорес Додж прийшли в автопром задовго до того, як заснували власну автомобілебудівну компанію. Ще у 1897 році вони приступили до виробництва велосипедів у Детройті, а у 1900-му заснували машинобудівний завод, на якому виробляли деталі для автомобілів. Вони поставляли трансмісії для Oldsmobile, в 1903 році допомогли Генрі Форду з фінансуванням Ford Motor Company і будували для нього двигуни. До речі, перша машина Dodge Brothers, яку пізніше жартівливо прозвали «старенька Бетсі», покинула завод 14 листопада 1914 року. Якщо ми говоримо про Додж, то неможливо оминути увагою все той же фільм «Форсаж». Хоча ми бачимо тисячі суперавтівок у цій франшизі, Dodge Charger – то є справжній фаворит. Це американський маскл-кар, який закарбувався в нашій кінопам'яті назавжди. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

Залізних, а в душі м'яких, шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома. Одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Шевроле».
1: Історична довідка.
0: Декілька слів про логотип компанії «Шевроле». Багато хто вважає, що символічний хрест на лого – це відсилання до швейцарського прапора, адже Луї Шевроле – наполовину швейцарець. Але це не так. Існує думка, що співзасновник компанії Вільям Дюрант підгледів дизайн фірмового лого на шпалерах в одному з номерів готелю. Але цю версію згодом будуть заперечувати самі члени сім'ї Дюранта, стверджуючи, що той придумав дизайн краватки метелика, переглядаючи газету після ситної вечері. Але, звичайно, знайти ту саму газету ніхто не зміг. Таким чином, сенс емблеми «Шевроле» залишається абсолютно прихованим для всіх, включаючи профільних істориків компанії. І повертаючись до кіноролей автомобілів «Шевроле», варто пригадати ось що. Герой коміксів та великого екрану «Бетмен» багато в чому запам'ятався нам завдяки своєму шикарному «Бетмобілю». До речі, «Бетмобіль» був сконструйований спеціально для перших фільмів про «Бетмена», а за його основу взяли шикарне авто «Шевроле Імпала». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Життєва мудрість проста. Іноді сердечко під фото викликає більше емоцій, ніж освідчення з букетом.
0: Дантес уміє помічати найцікавіше саме там, де ми всі робимо вигляд, що нічого особливого не сталося.
1: Із третьої позиції

все я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою вічна

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У кожній родині є людина, яка каже: «Я не драматизую, я просто пояснюю ситуацію емоційно».
2: І дуже часто ця людина – мама. Новий вхід у чарт. Оля Цибульська – «Мама-драма».

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
2: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські сили оборони відбили від початку доби понад 200 ворожих атак. Найгарячішими залишаються ділянки фронту, де російська армія намагається тиснути піхотою, авіацією та дронами. Водночас українські підрозділи продовжують бити по логістиці противника, і це вже відчутно ускладнює постачання на окупованих територіях. Так, за оцінками аналітиків, лише за місяць українські військові уразили не менше 200 російських вантажівок. Особливо активно такі удари почастішали наприкінці травня. Це важливо, бо без пального, боєприпасів і транспорту навіть велика армія швидко втрачає темп.
0: На міжнародному напрямку Україна готується до важливих переговорів. Президент Володимир Зеленський може взяти участь у саміті групи семи у Франції наприкінці червня. Очікується, що серед головних тем будуть військова дипломатія, далекобійна підтримка та захист українських міст від ракетних атак.
1: Є й добрі сигнали з Європи. Угорщина дала зрозуміти, що не блокуватиме рух України до членства в Європейському Союзі. А Україна та Естонія домовилися посилити співпрацю у сфері оборони і безпілотних систем. Це саме той напрям, де швидкість рішень часто означає врятовані життя.
0: Фінляндія арештувала близько 3,7 мільйона євро російських коштів на вимогу Нафтогазу. Йдеться про гроші, пов'язані з колишньою програмою співпраці на зовнішніх кордонах Європейського Союзу. Для України це ще один приклад того, як правові механізми поступово працюють проти агресора.
1: У Перській затоці американські військові вивели з ладу порожній нафтовий танкер під прапором Ботсвани. Судно прямувало до іранського порту та не реагувало на численні попередження. Світова безпека дедалі частіше тримається не лише на дипломатії, а й на швидких рішеннях у морі, небі та кіберпросторі.
0: Сьогодні Україна також привітала Італію з 80-річчям проголошення республіки. Володимир Зеленський і Юлія Свириденко подякували італійському народові за підтримку української незалежності та свободи. Це звучить особливо тепло, бо свобода справді потребує щоденного захисту.
1: І на завершення – історія про відновлення дитинства. На Львівщині стартувала перша карпатська зміна для 200 дітей із Сумської та Харківської областей. 2 тижні відпочинку, природи і спокою для дітей військових, рятувальників поліцейських та родин загиблих захисників.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежень.

0: Зараз реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у республіці. Теремки.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: зараз реклама.
1: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК КЛО.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф».

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А ось і вершина нашого шлягер-параду. Пісня, яку ви обрали переможцем.
2: У Макса Барських не складається, а з вашою любов'ю до цього треку склалося ідеально.
1: Перше місце, друга неділя поспіль. Ваші голоси і

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно. Вдень 23 градуси. Уночі 12. В Одесі часом дощ. Вдень 18 градусів. Уночі 14. У Харкові переважно хмарно. Вдень 25 градусів. Уночі 14. У Києві дощі. Вдень 18 градусів. Уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Коштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
1: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
2: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
3: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: 3 червня Україна знову зустріла ранок після масованої атаки дронами. Ворог запустив 198 ударних безпілотників і дронів-імітаторів із кількох напрямків. Повітряна оборона знешкодила 189 цілей, однак зафіксовані влучання на 7 локаціях.
0: У Запорізькому районі російський удар прийшовся по автозаправній станції, після влучання спалахнула пожежа. У Херсоні безпілотник атакував житловий будинок у центральному районі. Постраждали двоє дорослих і підліток, тож ніч знову нагадала. Прифронтові міста живуть у постійній небезпеці.
1: На фронті особливо напружено біля Костянтинівки. Ворог посилює тиск, намагається просуватися на підступах до міста і розширює зони інфільтрації. Українські оборонці стримують цей натиск. І саме там зараз дуже важливі точність, витримка та підтримка кожної бригади. Водночас сили оборони продовжують виснажувати російську армію. За добу противник втратив ще 1130 військових. Також знищено танки, бронетехніку, 60 артилерійських систем, понад 1800 безпілотників і сотні одиниць автотехніки.
0: Неспокійно було і в самій Росії. У районі Санкт-Петербурга місцева влада заявила про десятки збитих дронів, а очевидці повідомляли про атаку на нафтовий термінал. На тлі таких ударів у Петербурзі, на окупованій Луганщині та в інших регіонах почали вводити обмеження на продаж бензину.
1: На міжнародній арені знову загострилася ситуація в Перській затоці. Іранські сили запускали ракети й дрони по військових об'єктах у регіоні. Частину цілей перехопили. У відповідь американські військові завдали ударів по об'єктах управління безпілотниками. А перемир'я знову опинилося під питанням.
0: Є зміни і в європейській політиці. В Угорщині нове керівництво Міністерства закордонних справ почало внутрішній аудит і реорганізацію. З посад мають піти десятки чиновників, які працювали з колишнім главою відомства Петером Сіярто.
1: А ще сьогодні – Всесвітній день велосипеда, День велосипедиста, Всесвітній день бігу, День народження парашута і Всесвітній день сидру. День непростий. Але він усе одно про рух уперед, силу тримати рівновагу і вміння не зупинятися.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та процедурою з лікарем. Реклама лікарського засобу.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

Залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT.

0: То.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є музика, яку слухаєш спокійно, а є така, що відразу вмикає в тобі характер.
2: Древо саме з таких. Пульс, рух, свобода. І ти вже не сидиш серйозно, навіть якщо дуже намагався.
1: Мудрість проста. Іноді не треба довго шукати настрій. Достатньо, щоб правильний трек знайшов тебе.
2: А коли ти на хвилі Шлягер FM, правильні треки тебе знаходять один за одним.
1: Оголошуй, я вже зачекалась.
2: З восьмої позиції «Древо» НКР.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову пережила ніч масованої дронової атаки. Сили оборони знешкодили 189 із 198 ворожих безпілотників. Однак 8 ударних апаратів влучили на 7 локаціях. Під ударом були житлові райони, цивільна інфраструктура та прифронтові громади.
0: У Херсоні російський дрон атакував багатоповерховий будинок. Загинула 86-річна жінка, ще 6 людей постраждали. Зокрема, 3 отруїлися чадним газом. У Миколаєві після нічної атаки важко поранений 65-річний чоловік, його госпіталізували.
1: Важка доба була і на Сумщині. Через російські удари загинув цивільний, ще 18 людей дістали поранення, серед них 4 дітей. На Харківщині повідомляють про 11 постраждалих за добу, зокрема у Харкові, Лозовій та кількох громадах області.
0: У Лозовій 3 ворожі безпілотники вдарили по території спортивного комплексу. Пошкоджено футбольне поле, роздягальні та службову будівлю. 3 чоловіків дістали акубаротравми. Такі удари ще раз показують. Російська армія цілить не лише по фронту, а й по звичайному життю людей.
1: Водночас українські сили безпілотних систем за добу уразили 1678 ворожих цілей. Серед них – особовий склад противника, точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, мотоцикли та сотні ворожих безпілотників. Це масштабна щоденна робота, яка послаблює ворога на різних ділянках фронту.
0: Президент Володимир Зеленський підтвердив удари по важливих об'єктах на території Росії. Було уражено Петербурзький нафтовий термінал, військові цілі на Кронштадтській базі та підприємство в Тамбовському регіоні, залучене до виробництва зброї. Відстань до окремих цілей сягає сотень і навіть понад 1000 кілометрів.
1: На окупованій Запорізькій атомній станції вночі приблизно на 20 хвилин зникало зовнішнє електропостачання. Це вже 17-й такий випадок за час Великої війни. Українська сторона наголошує, лише повернення станції під повний контроль України може гарантувати їй безпечну роботу.
0: Є і міжнародні сигнали підтримки. Швеція заявляє, що Росії не вдасться залякати її та змусити відмовитися від допомоги Україні. А в економіці прогноз зростання українського ВВП на цей рік знижено до 2,2%. Проте макрофінансова стабільність зберігається завдяки зовнішній підтримці.
1: І на завершення – новина про українську культурну спадщину. Держава повертає у власність 892 археологічні артефакти та культурні цінності, які мають історичне і наукове значення. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: душу грех.
1: Зараз реклама.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Зараз реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

Трембі та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембі та знає, де вдарив грім, немає краю. Трембі та знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Зараз реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо. І на щастя у долі шанс, то єдиний, що є віднині. Про кохання палкий романс присвятити мої

твоїй найгарнішу троянду ніжну. Обіцяю я тільки їй, що кохатиму навіть грішну.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Кажуть, долю не перепишеш. Але іноді вона сама так закручує сюжет, що тільки встигай дивуватися.
2: Особливо, коли приводить до потрібної людини, потрібної пісні або потрібного рішення.
1: Бо з віком розумієш, не всі повороти були зручними. Зате багато з них виявилися правильними.
2: Ірина Федишин. Долі. Долі.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті.

Це моєму навік, мій лащики дим. Моя шики дим. Моя шики дим. Моя шики дим. Ти моя шики дим.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте прибув до Києва. Його зустріли на столичному вокзалі, і цей візит уже називають важливим сигналом солідарності. Для України це не лише дипломатичний жест, а й нагадування. Підтримка партнерів залишається частиною великої безпекової стратегії.
0: Поруч із міжнародною підтримкою сьогодні звучить і тема українсько-польського діалогу. Андрій Сибіга закликав Польщу знизити градус емоцій після суперечки навколо почесного найменування підрозділу сил спеціальних операцій. Міністр наголосив, українські військові не мали антипольського наміру, а складні сторінки історії мають обговорювати історики, не політичні гасла.
1: На російському напрямку серія точних українських ударів по воєнних і паливних об'єктах. Генштаб підтвердив ураження кораблів та інфраструктури в порту Кронштадт. Окремо повідомляється про удар по корвету «Бойкий», носію керованого ракетного озброєння, який перебував на плановому ремонті.
0: Ідемо далі. Військово-морські сили повідомили, що Новошахтинський нафтопереробний завод був уражений комплексом «Нептун». За офіційними даними, з ладу виведено дві установки первинної переробки нафти та об'єкти зберігання пального. Це важливий удар по інфраструктурі, яка забезпечує російську воєнну машину.
1: Водночас російські атаки тривають по українських містах. У Запоріжжі дрон ударив по рятувальниках під час ліквідації пожежі на автозаправній станції. Вони саме гасили резервуар зі скрапленим газом, але встигли перейти в укриття. Постраждалих серед особового складу немає.
0: Харківщина сьогодні також під ударами. У Харкові після обстрілу люди зверталися по допомогу з вибуховими травмами, пораненнями склом і гострою реакцією на стрес. В області у селі Рокитне удари дронів призвели до загибелі людей, поранень і пожеж на території ферми.
1: У Дніпрі медики продовжують допомагати постраждалим після нічної атаки. У лікарнях залишаються 22 людини. Серед них двоє дітей – 13-річна дівчинка і 16-річний хлопець. Частина дорослих пацієнтів у важкому стані. Лікарі працюють без паузи.
0: Є й практична новина для розвитку країни. Після 7 років робіт відкрито північний обхід Рівного протяжністю понад 14 кілометрів. Дорога має покращити сполучення із західним напрямком і пунктами пропуску на кордоні.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Таки дзвонив я їй із людного вокзалу. Кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара.

знайшлось ослів. А за вікном сміявся Київ як шалений. Я ще не знав тоді, що вже програв турнір, що чоловік у неї не співак, не в

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: хто?
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіці.

у снов. Ніжно торкне за плечі, знаю, прийшла любов. Може, в душі негода,

0: може тільки любов.
1: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна,

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами

великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

0: Зараз реклама.
1: Кан будує.
2: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
3: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
2: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на fainataun.com.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є слова, які люди кидають легко, а є такі, до яких треба дорости серцем.
2: Коли кохання – це вже не красиві повідомлення до опівночі, а бажання бути поруч у звичайних буднях. Із шостої позиції Нікіта Кісельов.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна чекає швидкого рішення щодо додаткових ракет до систем «Петріот». Володимир Зеленський провів нараду з посадовцями, які відповідають за оборонні закупівлі, дипломатію та безпекові рішення. Президент дав їм 1 тиждень, щоб завершити підготовку контракту і зняти затримки на юридичному, фінансовому та технічному рівнях. Глава держави наголосив, політична домовленість про придбання вже є, але її реалізація не може зависати в кабінетах. Йдеться не просто про документи, а про захист міст, лікарень, енергетики і життя людей. У п'ятницю Зеленський очікує чітку доповідь. Або зрозумілий план виконання, або серйозні кадрові рішення.
0: На цьому тлі до Києва прибули генеральний секретар Альянсу Марк Рютте та представники всіх 32 країн-членів. Разом із президентом вони вшанували полеглих українських воїнів біля стіни пам'яті. Візит почався з мовчазного, але дуже сильного жесту. Спершу повага до тих, хто віддав життя, а вже потім політичні зустрічі.
1: На Харківщині зросла кількість постраждалих після російського удару по селу Рокитне. Відомо вже про 6 поранених, серед них 17-річний хлопець. 2 людей загинули. Для невеликої громади це важкий удар. І рятувальники та місцева влада продовжують працювати з наслідками атаки.
0: У релігійному житті України сьогодні пролунали одразу кілька важливих цифр. Голова Держетнополітики Віктор Єленський повідомив, що від мобілізації заброньовано 6,5 тисяч священнослужителів. Йдеться про керівників та священників тих релігійних організацій, які держава віднесла до критично важливих. Також від 2018 року майже 2 тисячі громад, що належали до Української православної церкви Московського патріархату, перейшли до Православної церкви України. Це не просто суха статистика. Це відображення ширших процесів у суспільстві. Українці переосмислюють питання довіри, духовної незалежності та власної ідентичності.
1: Європейський Союз у липні або у вересні вирішуватиме, що буде з тимчасовим захистом для українців після березня 2027 року. Найближче обговорення міністрів внутрішніх справ буде без остаточного рішення. Але для мільйонів українців це вже зараз питання планування життя, роботи, навчання дітей і безпечного майбутнього.
0: І на завершення – історія з майже кінематографічним сюжетом. В Угорщині серед контейнерів із бананами знайшли понад 500 тонн кокаїну, що прибув з Еквадору. Частину вантажу виявили під час повторної перевірки, а вартість вилученого оцінюють майже у 2 мільярди гривень.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та лікування,

0: Зараз реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Хезбургер! Пройшла реклама, і знову шлягерок.
6: А ти чекай.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 3 червня, та четвер, 4 червня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень 24 градуси. Уночі 15. У Вінниці ввечері дощі. Завтра тепліше. Вдень 25 градусів. Уночі 14. У Полтаві ввечері можлива злива. Завтра короткочасні дощі. Вдень 22 градуси. Уночі 13. У Києві ввечері хмарно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень 23 градуси. Уночі 14. Бережіть себе. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва столична мережа АЗК КЛО.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: авто.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 3 червня, та четвер, 4 червня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень 24 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. Вдень 25 градусів, уночі 14. У Полтаві ввечері можлива злива. Завтра короткочасні дощі. Вдень 22 градуси. Уночі 13. У Києві ввечері хмарно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень 23 градуси. Уночі 14. Бережіть себе. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Деякі люди входять у твоє життя так, що після них уже складно дивуватися звичайним речам.
2: Бо коли поруч є твоє особисте диво, всі інші чудеса світу трохи нервово переглядаються між собою.
1: І найцікавіше, що це диво не обов'язково робить щось грандіозне. Іноді достатньо погляду, голосу або простого «ти як?» у потрібний момент. І світ починає грати по-новому.
2: І з четвертої позиції Артем Пивоваров. Восьме диво.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
3: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
4: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Харківській області після російського удару по ракетному зросла кількість постраждалих. Поранення дістали 9 людей, 4 перебувають у лікарні. Двоє чоловіків, на жаль, загинули. Медики також допомогли людям із гострою реакцією на стрес.
0: На Херсонщині російський обстріл забрав життя мирного жителя Приозерного. Особу чоловіка ще встановлюють. Такі повідомлення знову нагадують, для прифронтових громад небезпека лишається щоденною, навіть коли увага країни перемикається на інші теми.
1: У Києві місто шукає практичну підтримку для підприємців, які втратили можливість працювати після удару по об'єктах торгівлі біля Лук'янівки. 23 столичні торговельно-розважальні центри та житній ринок готові надати місця постраждалим продавцям. Це важливий сигнал солідарності всередині міста. Коли одна локація вибита з роботи, інші підставляють плече. Для малого бізнесу це не просто.

0: місто нові квадратні метри, а шанс швидше повернути людей до роботи, зберегти команди і клієнтів.
1: Уряд заявляє про завершення першочергових ремонтів на головних автошляхах країни. Йдеться про магістралі національного та міжнародного значення, де після зими ліквідували вибоїни та деформації. За офіційними даними, відремонтовано мільйони квадратних метрів дорожнього полотна.
0: Україна також отримує нові сигнали підтримки від партнерів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Норвегія готова допомагати з постачаннями ракет для захисту українського неба. Окремо обговорюється створення в Європі власних антибалістичних спроможностей.
1: На міжнародному напрямку увагу привернув Кувейт. Там повідомляють про десятки поранених і пошкодження терміналу міжнародного аеропорту після іранських ударів. У регіоні знову зростає напруга, а цивільна інфраструктура опиняється під прямою загрозою.
0: Є і дипломатичні новини. Греція висловила протест Україні через знайдений біля острова Левкада морський дрон із вибухівкою. Водночас у Європі говорять про можливий прогрес у переговорах щодо вступу України до Євросоюзу. Вже в червні можуть відкрити два переговорні кластери.
1: Служба безпеки та слідчі повідомили про викриття схеми на закупівлях генераторів для армії. За даними правоохоронців, йдеться про понад 11 мільйонів гривень бюджетних коштів. У справі фігурують посадовці військової частини та керівники компаній-підрядників.
0: А завершимо Києвом і символічною подією. Монумент Незалежності вперше підсвітили у кольорах Італії з нагоди 80-річчя Італійської Республіки. У центрі столиці це виглядало як жест дружби, пам'яті та підтримки України. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

0: факту.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи 3 червня та четвер 4 червня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень 24 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. Вдень 25 градусів, уночі 14. У Полтаві ввечері можлива злива, завтра короткочасні дощі. Вдень 22 градуси, уночі 13. У Києві ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень 23 градуси, уночі 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палко, тікаєш рано. Моя

твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у мене на 100%.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва столична мережа АЗК КЛО.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
3: Ти чув?
4: Ліс і новий ранок.
3: Навіть не віриться, що це наш дім.
4: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кан будує.
2: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
3: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
2: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finatown.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Хрум кого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Я так не люблю казати «до побачення».
0: Ти ж знаєш, що все ще може змінитись наступного тижня.
2: Це не просто пісня, це пожежна тривога для серця. Але цього тижня покидає нас.
0: Ну що ж, дорогенька, запалі наостанок.
2: Мама Ріка полюбила.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Дивно вже цілий місяць, музику безкінечно. Дощ засіває тихо, сумно.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи 3 червня та четвер 4 червня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. В день 24 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. В день 25 градусів, уночі 14. У Полтаві ввечері можлива злива, завтра короткочасні дощі. В день 22 градуси, уночі 13. У Києві ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. В день 23 градуси, уночі 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у вимінах 100% без вимінах.

0: лежи.
1: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Україна шукає швидші рішення для посилення захисту неба. Президент Володимир Зеленський заявив, що нові системи «Патріот» і ракети до них за звичайною чергою можуть дійти лише близько 2030 року. Такий термін Київ не влаштовує, тому Україна працює з партнерами над зміною черги і попередньою оплатою контракту. За словами президента, знайти гроші на контракт складно, але знайти самі системи і місце у виробничій черзі ще важче. Саме тому Україна веде переговори з країнами, які можуть поступитися своїм місцем. Це не швидка історія, але вона може дати країні додатковий час і захист.
2: Паралельно 6 країн підтвердили внески у програму «Пурл». Обсяги не розкривають, але йдеться про закупівлю американського озброєння для України. Генсек Альянсу Марк Рютте наголосив, що ракети ПАК-2 і ПАК-3 продовжують надходити щодня і щотижня, а партнери працюють над нарощуванням виробництва.
3: На цьому тлі Зеленський заявив, що Україна вже спрямовує на виробництво зброї від 45 до 50 мільярдів доларів на рік. За його словами, фінансування війська забезпечене, а головне завдання держави – втримати цей рівень не тільки зараз, а й на довшу перспективу, бо війна стала не лише битвою армій, а й битвою виробництв.
2: Тим часом російські атаки знову вдарили по цивільних. У Дніпровському районі тяжко поранені 34-річна жінка та 53-річний чоловік. Пізніше окупанти завдали ракетного удару по складах торговельної мережі в Дніпрі. Виникла пожежа, кількість постраждалих зросла. У Краматорську після ударів по житловій забудові загинули щонайменше троє людей.
3: Марк Рютте у Києві заявив, що Росія не показує жодних ознак готовності зупинити агресію. Він також різко звернувся до молодих росіян і їхніх родин, попередивши, що війна для них стає дедалі небезпечнішою.

0: Польщею. За його словами, втрати окупантів залишаються надзвичайно високими, а українські удари все сильніше обмежують можливості ворога продовжувати війну.
1: Є й важливі технологічні новини. Українська компанія FirePoint провела нове випробування ракети-перехоплювача FP-7X. Йдеться про повністю керований маневровий політ, який має стати основою майбутнього протибалістичного перехоплювача «Фрея». А Міноборони допустило до застосування роботизований медивак «Вепер» українського виробництва, здатний евакуювати двох поранених одночасно.
0: У Європі також нарощують оборонні можливості. Німецька компанія RX Robotics відкриє нову штаб-квартиру і виробничий комплекс у Мюнхені, щоб уп'ятеро збільшити потужності до кінця 2026 року. Компанія розширює роботу в Україні та Великій Британії. І це ще один знак. Технології, партнерство і власне виробництво стають частиною нашої щоденної стійкості.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Пройшла реклама і знову шлягер.
6: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і...

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 3 червня, та четвер, 4 червня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень 24 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. Вдень 25 градусів, уночі 14. У Полтаві ввечері можлива злива, завтра короткочасні дощі. Вдень 22 градуси, уночі 13. У Києві ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень 23 градуси, уночі 14. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 3 червня, та четвер, 4 червня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень 24 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. Вдень 25 градусів, уночі 14. У Полтаві ввечері можлива злива, завтра короткочасні дощі. Вдень 22 градуси, уночі 13. У Києві ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень 23 градуси, уночі 14. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У хіт-параді, як у житті, деякі зустрічі дуже красиві, навіть якщо вони не назавжди.
2: Ця пісня була з нами ніжно, легко і по-справжньому тепло.
1: І з настроєм. Але ми не кажемо прощавай. Ми кажемо до наступного романтичного повернення.
2: Сьогодні пісня залишає наш чарт, але звучить для вас ще раз.
1: Жанна Алтавська, «Метеликом в долоні».

Кобіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є люди, які дуже делікатно натякають. Зробіть, будь ласочка, трохи гучніше.
2: А є Діма Прокопов. І тут усе чесно, прямо і без переговорів із сусідами. Із 9-ї сходинки Діма Прокопов.
1: Зробіть гучніше!

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна шукає швидші рішення для посилення захисту неба. Президент Володимир Зеленський заявив, що нові системи «Патріот» і ракети до них за звичайною чергою можуть дійти лише близько 2030 року. Такий термін Київ не влаштовує, тому Україна працює з партнерами над зміною черги і попередньою оплатою контракту. За словами президента, знайти гроші на контракт складно, але знайти самі системи і місце у виробничій черзі ще важче. Саме тому Україна веде переговори з країнами, які можуть поступитися своїм місцем. Це не швидка історія, але вона може дати країні додатковий час і захист.
1: Паралельно 6 країн підтвердили внески у програму «Пурл». Обсяги не розкривають, але йдеться про закупівлю американського озброєння для України. Генсек Альянсу Марк Рютте наголосив, що ракети ПАК-2 і ПАК-3 продовжують надходити щодня і щотижня, а партнери працюють над нарощуванням виробництва.
2: На цьому тлі Зеленський заявив, що Україна вже спрямовує на виробництво зброї від 45 до 50 мільярдів доларів на рік. За його словами, фінансування війська забезпечене, а головне завдання держави – втримати цей рівень не тільки зараз, а й на довшу перспективу, бо війна стала не лише битвою армій, а й битвою виробництв.
1: Тим часом російські атаки знову вдарили по цивільних. У Дніпровському районі тяжко поранені 34-річна жінка та 53-річний чоловік. Пізніше окупанти завдали ракетного удару по складах торговельної мережі в Дніпрі. Виникла пожежа, кількість постраждалих зросла. У Краматорську після ударів по житловій забудові загинули щонайменше 3 людей.
2: Марк Рютте у Києві заявив, що Росія не показує жодних ознак готовності зупинити агресію. Він також різко звернувся до молодих росіян і їхніх родин, попередивши, що війна для них стає дедалі небезпечнішою. За його словами, втрати окупантів залишаються надзвичайно високими, а українські удари все сильніше обмежують можливості ворога продовжувати війну.
1: Є й важливі технологічні новини. Українська компанія FirePoint провела нове випробування ракети-перехоплювача FP-7X. Йдеться про повністю керований маневровий політ, який має стати основою майбутнього протибалістичного перехоплювача «Фрея». А Міноборони допустило до застосування роботизований медивак «Вепер» українського виробництва, здатний евакуювати 2 поранених одночасно.
2: У Європі також нарощують оборонні можливості. Німецька компанія RX Robotics відкриє нову штаб-квартиру і виробничий комплекс у Мюнхені, щоб у 5-ро збільшити потужності до кінця 2026 року. Компанія розширює роботу в Україні та Великій Британії. І це ще один знак. Технології, партнерство і власне виробництво стають частиною нашої щоденної стійкості.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про кіноковбоя номер один у світі. Це Клінт Іствуд. І я маю пару-трійку цікавих фактів про цю суперперсону. Клінт Іствуд народився 31 травня 1930 року у Сан-Франциско. З дитинства Іствуд хотів стати професійним музикантом і навіть збирався поступати на музичне відділення інституту. Але призов в армію відсунув, так би мовити, його плани. Щоб оплатити акторські курси, містер Іствуд змушений був працювати різноробочим одночасно, навчаючись в університеті і займаючись у кіно в ролях другого, а то й третього плану. І от у 1964 році Клінту надійшла пропозиція від тоді ще маловідомого режисера Серджіо Леоне зіграти у фільмі «За жменю доларів». І успіх цієї кіноработи був безсумнівний. У 1992-му Іствуд знімає один з кращих вестернів десятиліття – «Непрощений», за який він отримав свій перший режисерський «Оскар». Хочу також сказати про сьогодення. Отже, Клінт Іствуд – командор Ордена Почесного Легіону та Ордена Мистецтв і Літератури, володар 4 премій «Оскар». Клінт Іствуд в даний час є авторитетним режисером і знімається виключно в тих фільмах, які сам і режисує. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру F. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Freightliner.
1: Історична довідка.
0: Freightliner Trucks – це американський виробник великовагових магістральних тягачів. Компанія була заснована як Freightliner Incorporated у 1942 році. І вже у 47-му було продано першу вантажівку. Її придбала компанія Hyster, що розташована у Портленді. Зараз ця вантажівка знаходиться у колекції Смітсонівського інституту у Вашингтоні. Варто сказати, що вантажівки класичної серії Freightliner доступні як з короткою кабіною без спальника, тобто Day Cab, так і у 5 варіантах кабін зі спальним відсіком – з низьким, середнім або високим дахом. Також у модельному ряді тягачів Freightliner є і капотні, і безкапотні варіанти цих гігантів.
1: Автопортрет.
0: Дуже яскравою, як на мене, роллю відмітилась компанія Freightliner Trucks у Голлівуді. Варто лише пригадати культовий епізод з фільму «Термінатор 2», той самий, коли вантажівка падає з мосту в русло каналу, за кермом якого був термінатор моделі Т-1000 у виконанні Роберта Патріка. А ще цікавим є той факт, що на портлендському заводі компанії Freightliner працював механіком відомий американський письменник Чак Паланік, найбільш відомий своїм романом «Бійцівський клуб». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: середньою оплатою контракту. За словами президента, знайти гроші на контракт складно, але знайти самі системи і місце у виробничій черзі ще важче. Саме тому Україна веде переговори з країнами, які можуть поступитися своїм місцем. Це не швидка історія, але вона може дати країні додатковий час і захист.
1: Паралельно 6 країн підтвердили внески у програму «Пурл». Обсяги не розкривають, але йдеться про закупівлю американського озброєння для України. Генсек Альянсу Марк Рютте наголосив, що ракети ПАК-2 і ПАК-3 продовжують надходити щодня і щотижня, а партнери працюють над нарощуванням виробництва.
0: На цьому тлі Зеленський заявив, що Україна вже спрямовує на виробництво зброї від 45 до 50 мільярдів доларів на рік. За його словами, фінансування війська забезпечене, а головне завдання держави – втримати цей рівень не тільки зараз, а й на довшу перспективу, бо війна стала не лише битвою армій, а й битвою виробництв.
1: Тим часом російські атаки знову вдарили по цивільних. У Дніпровському районі тяжко поранені 34-річна жінка та 53-річний чоловік. Пізніше окупанти завдали ракетного удару по складах торговельної мережі в Дніпрі. Виникла пожежа, кількість постраждалих зросла. У Краматорську після ударів по житловій забудові загинули щонайменше троє людей.
0: Марк Рютте у Києві заявив, що Росія не показує жодних ознак готовності зупинити агресію. Він також різко звернувся до молодих росіян і їхніх родин, попередивши, що війна для них стає дедалі небезпечнішою. За його словами, втрати окупантів залишаються надзвичайно високими, а українські удари все сильніше обмежують можливості ворога продовжувати війну.
1: Є й важливі технологічні новини. Українська компанія FirePoint провела нове випробування ракети-перехоплювача FP-7X. Йдеться про повністю керований маневровий політ, який має стати основою майбутнього протибалістичного перехоплювача «Фрея». А Міноборони допустило до застосування роботизований медивак «Вепер» українського виробництва, здатний евакуювати двох поранених одночасно.
0: У Європі також нарощують оборонні можливості. Німецька компанія RX Robotics відкриє нову штаб-квартиру і виробничий комплекс у Мюнхені, щоб уп'ятеро збільшити потужності до кінця 2026 року. Компанія розширює роботу в Україні та Великій Британії. І це ще один знак. Технології, партнерство і власне виробництво стають частиною нашої щоденної стійкості.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку на щастя.

липневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, ніччю липневою тихою, просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім загравами.

хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і божеволіти ніжністю.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про лікарів.
1: Факт перший.
0: Лікарі не носили білі халати до 1800 року.
1: Факт другий.
0: 3 грудня 1967 року Крістіан Бернард здійснив першу трансплантацію серця від людини до людини.
1: Факт третій.
0: Закон в Індії передбачає, що лікарі пишуть рецепт великими літерами для запобігання смертей, викликаних неправильним тлумаченням їх почерку.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд TNT. Отже, TNT Express – це інтернаціональна служба експрес-доставки, одна з найбільших у світі. Її штаб-квартира знаходиться у Нідерландах. І що цікаво, історія TNT почалася зовсім не в Нідерландах, а на іншому кінці земної кулі – в Австралії, де у 1946 році Кен Томас почав займатися розвозом вантажів на власному автомобілі. Справи в нього пішли непогано, і в 58-му з'явилася невеличка транспортна компанія Thomas Nationwide Transport, або просто TNT. 60-ті роки ознаменувалися виходом TNT на світовий ринок. Спочатку це була сусідня Нова Зеландія, потім Бразилія, Європа і Північна Америка. До 1980 року TNT розбагатіла вже настільки, що змогла собі дозволити власний літак. На сьогодні ж TNT Express займається експрес-доставкою листів, посилок і бандеролі майже в усі країни світу. Для цього в неї є величезний штат співробітників, а це більш ніж 80 тисяч людей, солідний автопарк і вже декілька десятків вантажних літаків. Представництво компанії можна зустріти практично всюди. До речі, у 1993 році відбулося відкриття офісу TNT у Києві. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом TNT. Отже, 7 квітня 2015 року американська служба доставки гігант FedEx домовився про купівлю нідерландського конкурента TNT Express, зараз увага, за майже 4,5 мільярди євро, про що мовиться у спільному прес-релізі цих двох компаній. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Мета нашого життя дуже проста – бути щасливими. Далай-лама.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас мова піде про великого князя, князя Київського, правителя і хрестителя Київської Русі, який використовував особистий знак тризуб, що став гербом України. Отже, це Володимир Великий. І за традицією декілька цікавих фактів про цю персону. Так от, історики кажуть, що Володимир, який був в молодості розпутним і жорстоким, духовно переродився після хрещення. Він прийнявся любов'ю до ближнього, роздавав бідним рясну милостиню з княжої казни і не наважувався страчувати навіть розбійників. А згідно з біографією князя, у нього в різні часи було до 900 наложниць і 7 офіційних дружин. І ще один дуже вражаючий факт. Незадовго до весілля Володимир Великий несподівано осліп. Як тільки князь охрестився, він прозрів і вигукнув: «Тепер побачив я Бога істинного». І після хрещення Володимир повінчався з царівною Анною. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.